0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 5. srpen, přeji hezké ráno. Na řadě je naše impulzovec krabička Lenka Filipová, písnička Zamilovaná. A čím si Lenka Filipová kromě své muziky získala Pala Haberu, to se dozvíme právě teď. Máme za minutu 7:45.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovec krabičky.
2: Představím vám pesničku, která se mi vždy velmi páčila. Pop music sa z veľkej časti skladá z piesní o láske, skladám ich vlastne aj ja. Najviac si ale cením tých, ktoré nie sú len bezfarebné, s bezobsažným rímovaním, ale v ich pozadí cítite aj nejaký príbeh. Možno to znie veľmi jednoducho, ale je to fakt veľké umenie. Zamilovaná od Lenky Filipovej je presne takáto pesnička. Od prvej chvíle cítite, ako vám rozpráva svoj príbeh a je pritom neuveriteľne presvedčivá. Veríte jej to. Lenka si ma získala nielen zamilovanou, ale aj svojim kľudným a nezameniteľným spôsobom spevu. Rád ju počúvam a rád jej to, čo mi spieva, verím.